Արիրա զրծոն ես նյա դյուրա դյուր, Արիրա որայնի սերիզ կեմերոն, Որայ ամայի նյա շենի մսեր, Դեղտու թեղտի զեր յամսեր, Բերի նարատիպյա, բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, Հեյա, բերի սերու ծմանը մսեր, Հեյա, բերի սերու ծմանը մսեր,